0: さて、この者古くは山や川の精とされし、さてまたある時は木や石の精ともされたし、宵の口文書の中、ついには人のうちに住み着いた。毛量ゆえに闇のもののけ、闇のもののけ。さて、開口一別、メイドの道、甲をたくこと、よもすがら、無常と無常のたもとに寄せて、無明の淵へと我をやる。毛量それは死者を喰らうもの、毛量それは我を惑わせる、毛量それは赤子のような、毛量それは闇のもののけ。
1: そのもの赤い目と長い耳を持ち、体の色は赤黒く、美しい髪を持つとも言われる。得体の知れぬこの者ども、今宵淵へと我を誘う。
0: さて、時は満ち、我は夜の回廊を勇む。流れるこの涙、今や遅しと我をせかす。今宵もののけ、いずこやら我の魂ここにあらず。毛量それは死者を喰らうもの、毛量それは我を惑わせる、毛量それは鬼のような、毛量それは万事傍らに鎮座する、すなわち我内に潜みし者なり。毛量ゆえに闇のもののけ。

0: のお友達、こんにちは。私ピッコロよ。
1: 僕ポロリなのだ。今ピッコロの家に遊びに来てるんだよ。
0: ねえポロリ、
1: うん、
0: 音当て遊びをしない？音を聞いてそれが何なのか当てるのよ。
1: うん。
0: もう聞こえてきたわ。
1: あ、この音は救急車なのだ。
0: 当たり。はいはい、こちらはベビーブックのお友達と遊んでいるピッコロです。
2: ゴロニャーゴー、もしもし、こちらはジャジャマルさんだぞ。今そっちに遊びに行くからニャ。
0: いいわよ。
2: オス、ポロリにピッコロ、それにベビーブックのお友達、こんにちは。
0: あら、ずいぶん早かったわね。
2: 走ってきたんだもんにゃ。あ、この声はなんだ？聞いたことのない変な声だにゃ。
1: 馬なのだ。
0: 当たり。ベビーブックのお友達もわかりますよね。
2: なんでオイラだけわかんないんだ？もうゴロニャーゴ。
0: よく聞けばわかるわよ。
2: わかった。この声は猫だもんね。
1: そう。でもジャジャマルくんはもともと猫の仲間なんだもん。わかるはずだよ。
2: よく聞いていたからわかったんだもんね。
0: ベビーブックのお友達、次の鳴き声わかるかな？当たり。犬さんね。
1: さあ、今度は僕が聞くよ。この音なんだ？ジェット飛行機の音なのだ。
2: 飛行機に乗ってみたいにゃ。
0: 私も乗りたいな。
1: 今度ニコニコ島に飛行機が飛んできたらみんなで乗せてもらおうね。
0: そうね。そしてベビーブックのお友達のところへ遊びに行きたいな。
1: 僕も。
0: ベビーブックのお友達はわかるかな？そう、ハトね。それではベビーブックのお友達と一緒にハトの歌を歌いましょう。

0: 歌えたわね。
1: うん、これからもパパやママの言うことをよく聞いていっぱい遊んでね。
2: ベビーブックのお友達はみんな良い子だもんにゃ。
0: それではテレビで会いましょうね。
3: バイバイ。

は言ったに娘には言ったに、泣いて泣いて泣き暮らしているうちに、だんだんだんだんと両の目が腫れ上がってきて、だんだんこう目が見えなくなってくる様子。兄さん、腹減ったで、なんか食い物があったらもらいてんだけど。だからよく腹減らしゃ、逃げる飯に毛を放り投げたらどうしたんだ。ありゃおとついもらったもんだ。それっきり何も食べてねえだ。食べねえ方がいいんだよ。食いすぎて腹膨れるってえと目の皮たるむってぞ。昔から目が悪いんだ。今支度してあるから待っとるってく。とんだやっけものしょい込んじまったよ。5日経っても7日経っても知らん顔で、そのうちに15日20日両の目が腫れふさぐ、白髪交じりの髪の毛へ驚に振り乱す。着ていた着物なんざが赤に汚れて薄汚い。骨と皮だけに痩せた体。ずるずるずるずる立ち上がる子を力がないのか、階段の上がりがまちのところまで這いつってくると、下にいる兄の顔をじーと見ちゃが、兄さん、まだ娘に会えないかい。娘が早く迎えに来てくれ、迎えに来てくれ。勤めがつらい、夢の中で泣いてるんだよ。うるせえな、黙ってねえと承知ねえぞ。夜となく昼となく娘のことを案じ、娘にあがじたり娘にあじたりと泣き暮らす母上。思いは同じ娘のお里、材木問屋さんのお嬢さんの相手をするというつもりで江戸へ出てきた。よもっと違う男と枕を交わします吉原の女郎つと、客を取るのは嫌だと拒むたんびに、旦那はじめ店の連中から縄で縛られる、吊るし下げられる、鞭で打たれて攻めせ、泣いて泣いて泣き暮らしている。今日も今日とて俗に言うあの階段の下の汚い部屋、安頓部屋とこう言いますが、痩せ細った青いかをしょっぽりと座って物思いにふけっているところへ、ガラッと障子開けて入ってできたのが、これが申し上げました現在の弟分、悪友の一人でございますやっこの権次ってやつ。おい、また泣いてやるがでしょ。泣いたって仕方がねえじゃねえかよ。早く覚悟を決めて顔におしょろいでも塗って客の横に寝やがれこんしょ。最初は誰でもやだやだって言うんだがな、おい、いっぺん吉原の泥水飲んでみろい。二度と綺麗な水なんざ飲めなくなら、
な。国を出るときには泣きの涙で出てきたが、今じゃが国のお山を見るのも嫌。みんなそうなんだよ。慣れちまいな。メンチメンチ違った男と楽しく一緒に寝てよ。うめえものを食って。そうだろ。そのうちにはおめえ、客がしくてあまたになってみろ。ズーズー弁で喋ってる奴が、そうであるにすそうだますこうしてこんなんし。おい、まだ泣いてんのかしょ。いくら泣いてもわめいても、おめえは二度とこっから出られねえんだい。おい、覚悟を決めてな、客取る支度しろい。待ったな。そのまんまバタッ、襖が閉めるというとダダダダダ、向こうへ行っちまったよ。しばらくの間、こっちと下が向いていたお里が、おじさんに騙された。今の言葉が、二度とこっからは出られない、こんな苦界で一生終わるくらいなら生きていたって仕方がない。おっかさん、おっかさん、おっかさんに先立つ不幸は許してください。おのれおじの人品に目、人に恨みがあるかないか思い知らして、かねて覚悟をしていたのですが、懐から取り出した奪い合わせの髪剃り、その髪剃りの刃、喉へ火を消したものか、いつからの喉越しも髪剃りの鋭い刃で、じゃらたもんじゃがな、これからまっかな血がった。それでもまだ死にきれなかった、つむりを一つこう振った途端に髪がバラッと散ばる。両の指にその髪の毛を絡みつけると、深川の片をさも恨めしげにじっと睨んでいたのだが、何を思ったのか湧き上がりました柱、その柱の角に自分の死体をガーガー、死体がバカッと割れると左の目がベルッと飛び出した。それでもまだ